0: мия пама нади.
1: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
2: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.